تقدیم طریقے تے تک جانو تقدیم تقدیم سجنوں تقدیم طریقے تے تک جانو تقدیم تقدیم